Not Gonna Cry var fyrsta lei við að spalt av The After Party, nú tjú úgavunni tja svensku Lykke Li. Við skulu høyra enn eitt lei av þessi satt í úgavu hennara og anna lei við spela So Happy I Could Die.

Júli kvöld ætla ég að nútja í útgáfunni tja Bubba Mortens. Ég ekki sam þú heldur ég sam ég vertug frú tja daginn 8. mai. Vi tar då æsni röddina að Dilja som vær gestasangare að Júli kvöld. Vi skulle høre enn ætla ég að 36. útgáfunni tja Bubba. Her kemur ein halsam til kvinnina, allar systir

Allar systir mínar, ætla að nútju útgáfunni tja Bubba Mortens. Ég ekki sam tú heldur ég sam ég verð hög frutjadaginn 8. mai. Tríu og sænasta sankurinn við spela efis 36. útgáfunni tja Bubba ein tal.

Við hørtu Ella Langley við Ocean Sanche og Ocean Single Sambast Academy of Country Music. Sangren Chosen Texas var kosin bæði Single of the Year, það en hægjuslun og verið letin tói í framförur og Song of the Year som verið letin tói ætla tæmon og hefa skrifa Sanchen. Ella Langley hefur verið vitla skrifa Chosen Texas saman við Luke Dick, Joybeth Taylor og Miranda Lambert. Sannlega stórur dagur fyrir 22 ára gamla Ella Langley úr Hope Hall í Alabama. Þeir minnja

Við hørðu Parker McCollum við sangnum Big Sky úr ársins útgávu Sambar Academy of Country Music, sjálf heitir Splatna Jason Parker McCollum, som kom út á júni í fjör. Við erum nú komin til ársins bulk. Talan um ein bulk som hefur verið til og í umlagi 20 ár og brúnalía úr Mobile, Alabama. Bulkurinn som spelar Southern Rock og Country Rock gav sinna fyrstu heldar utgávu Moment of Truth út og egnu forlegi í 2022 við hjálp av Hope Fudging. Utgávan var sérra vel mótíkin og Bulkurinn fekk í 2024 sáttmála við stóra platafélagi RCA og kom við utgávuna Made by This Moment sætni þetta ári. Úr hessi utgávuna skulle við þér høyra Demons in Your Choir. Bulkurinn The Red Clay Strays.

Sangrinn hér kallaðist Happen to Me og sangarinn kallaðist Russell Dickerson. Þetta verður dömi en sang sem orsins sangskrifari sambart ACM Jesse Joe Dillon hefur verið við til að skrifa. Þetta verður 3 ári að Jesse Joe Dillon fekk höfi að teka móti enn í ACM Víslun sem orsins sangskrifari. Jesse Joe Dillon 93 ára gómul, döttur kjenda sangskrifaran Dean Dillon sem gjörði slímur í Country Music Hall of Fame í 2020. Jesse Joe Dillon hefur skrifað hópin af sangun meir en 1000 í allt, men næstan allir skrifaðir í samstarfi við erar sangskrifarar. Mellum þegi og hefa sungið sangir hennara George Strait, Maren Morris, Dannon Shay, Keith Urban og Russell Dickerson som við hördu. Vi skulle høyra enn en sang tja henne. En sang hon hefur skrifað saman við 6 sangskrifarun, ein tarra Jason D. Ford, som kallar sig Jelly Roll, ta hann framfyrir sjálfur. Sankren eiter Lighter, og mögulega får vi høve at høyra meira til henda sangen og i sommar, tog hette ein av sangenon og gjør å skriva gjør til heimsmesterkappingsna og i fotbollte, som verur i USA, Kanada og Mexiko og i sommar. Avnevnte Jelly Roll annar av sangarnon her. Hin Karin Leon ur Hermosillo og i Mexiko. Kanske att han är den kändaste country-sangaren sådana fyra marsche. Till sjålmande han uttäcker sig av spangst Malta Parsnon och Hesson H.M. Sanchnon, Lighter.